práva letnia kombinácia 4 felné i 4 letnie gume. Veľký izbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com.